0: gala gala so atenya le ne a gamala le khaji no wa yanya la machelo machelo le la ya khaji ole
1: mama nga spujo mala le no ayo
0: ayeto agolo e miano la mianda golo e avo kalu fa yo sa lo e mia jede a chuka la mianda bonga nga mi ma se va kambai so e nga avo kalu fa yo sa la nga tu ma te lo kambasa e nga e